belo ti. Znovu upio svoje te primitive, tempe motive na nogah ledve stoji. Či krušimo janju u stoli, bolji, duha bolji, glava bolji. Što to jest, što za tim stoji? Zišćanom za čvijami suše basne, bombase ženi škoda im kase. Sa kupijom te budevka i čisnom dušom, čekam mašim blisnom, dekorom.